0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شما منوگون مخترم در یروشلایم خاطر ستی دوزنیم. امروز روزی چهارشنبه سینزومی ماه ایلول 5786 سال از روی خطوب یهودیان 26 آگوست 2026. نزدی میکروفون یوسف مرزایوف. برنامه همون هر روز از ستی دوزنیم تا ستی که در موجه 100.1 101.1 101.3 در تلکنالی هاد 312 در تلکنالی یس 748. اونان که میخوان برنامه همون رو همچون بروی اپلیکاسی شمیدن اپلیکاسی ایکن میدونتون البته درمده در اونجا برنامه همون رو همچون شمیدن و در اونجا همچون یفتن ممکن برنامه گذشته ها. از سببه که امروز دکتر میخیل کاریو برامت کردن میتونن مگن برنامه همون رو از یک زبسه همین کس مونده دوام بیتیم، اما پیش از اون برنامه همون رو مگن با اخبارات سر کردنی هستیم.

برنامه رو سر میکنیم با اخباراتی که در لبنان دخل دارد و چطور که چندین ماها دیده استادیم نفهمی ها بین لبنان و اسرائیل هر روز دوام داده است، گرچندی که یک در وقتی کتا یگان پرانی ها یا که یگان خجوم رسانی از طرف اسرائیل زیده لبنان شنه گذشت، اما از روی معلوماتی که لبنان خاضر معلوم کرده استاد است شده گذشته دوبار سمیلات های حربی خوبی به خطر اسرائیل به دو پسلکایی که در اونجا تشکیلات خیزبله هرخیل امرهای زیر زمین تیار کرده بود اون رو نیست کردنی هستن. در برای این در کورشت هرخیل سمیلات های و هرخیل خجوم هایی که سال تیار کرده شو گذشته در زمینی لبنان گذراند. شتات های متحده امریکا بین اسرائیل و لبنان سلجوی آوردنی هست و به دو طرف مراجعت کرد که باید واخوری باری هشتم در نزدیکه ها در آما شده گذرد که در اونجا آنها می واخورده، یعنی وکیلان دو طرف همچون اسرائیل و همچون لبنان با یاردمی شتات های متحده که دوی آنها می تانند به روم آمده در ایتالیا در اونجا آمده و خورده. مسئله که با بین این دو دولت ها هست اون را با خیر رساندند. بغیر از سلجوی بین لبنان و اسرائیل همچون در امین روزا سوریه گفته ایستاده است که این اقصه پریزیدنتی اونها اسد اشه وزیر خارجی اونها اسد اشبانی گفته ایستاده است که مایان میخواهیم علاقه های خود را با اسرائیل از نو کردند و اما پیش از آن ما میخواییم که از اسرائیل طلب کردن هجوم رسانی را در زمین مایان بس کند. خانه من رسانیم که هفته گذشته در یک بعضی حربی هوایی لبنان از هجوم رسانی اسرائیل ضرر دید و اسرائیل گفته برامد که از سببی که آنها حس کردن که ترکیه علاقه در اونجا جایگیر شدنی هست از ترکیه معلوم کرد که این فکر ندارد. اگر کتا کرده گفته نشویم هفته گذشته بین اسرائیل و ترکیه کمتره نفهمی روی داد و آن البته میتونست به حالت جنگ آوردن بین ترکیه و اسرائیل، اما این نفهمی ها حل کرده شد. یک دوستان درباره قوتی که ترکیه در همین روزا دار قوتی حربی، اگر درباره سوریه، ایران، مصر و دیگر دولت ها نظر به اسرائیل، آنها چون اسرائیل قوت ندارن یا که تکنولوژی ندارن، اما ترکیه نظر به این عرب دولت ها قریب با اسرائیل برابر هست. از همین سبب گفته میتونیم که اگر خدا نکرده بین اسرائیل و ترکیه جنگ سر می شود اون البته دیگر جنگ به ما روی می داد، نه که چون جنگی که ما این دیده براندیم بین اسرائیل و حزب‌الله یا که حماس، سوریه، ایران و مصر، بلکه جنگ بین ترکیه و اسرائیل شاید نقشنش ممکن بود. خدا بشکر اون حل کرده شد و اسرائیل با تکرار کرده ایستاد است که باید ترکیه جایگیر نشود به اسرائیل. در گذشته گفته برامد بودیم که همچون سوریه در ممخشتانده ترکیه در سکتر از جایگیر شدنی هست و در از نیومتر یعنی در شمال در تریتوری لبنان، یعنی از دو طرفی اسرائیل جایگیر شدنی هست و اسرائیل آن را نمیخواست که هر قدمی هوایی یا که هر خدمه حربی اسرائیل به ترکیه عنیق بود و این را البته اسرائیل نمیخواست و از این سبب چندین بار طلب کرد که از شتات متحده امریکا باید ترکیه خود را دور گرد یا که اجازت یا امکانیت به ترکیه داده نشود. به غیر از آن همچنان سوریه گفته ایستاده است که مایان میخواهیم یادرای اتمی خود را برپا کردن استانسی در این بود، نه که برای جنگیدن، فقط برای تکنولوژی نو را پیش قدم کردن و اون البته با هر قدمی مایان می باشد با اجازتی شتات متحده امریکا که دیگر دولت ها و باید هر قدمی مایان به شمایان معلوم میکنه گفته سوریه معلوم کرد
و ایگون فکری ضرر رسانی با این نداریم گفته. مرکز رو گفت که شتات متحده میکرد و اسرائیل باید این را دانستنشان در که برای که در آینده به این سانسی ایگون ضرر نرسانند. سکتری از گفته برامدیم که ترکیه در اونجا جایگیر شدنی هست، اما در همین روزا یک چند دولت های یک جای شده عسکرهای خود را فرسانه هستند. این علاقهشونش در کار بود یک چند ماه پیش، اما عقیب ماند. در همین روزا مصر گفته استاده است که اگر شتات متحده امریک خواهد که یک چند ساخنانی سکتری از رو به سینای گذارندن، مایان البته به این اجازت دادن بتانیم، مایان را نمیتیم. ولکه مصر چندین بار عسکرهای خود رو به سرخط آورده، خود رو موجودت کردنی هست برای که ساخنانی سکتری از به مصر نگذارند. و باز با یک مسئله است که جنگوران تشکیلات حماس یا که سخنان سکتری از در روزای آخر هر خیلی پفکای هوایی به سوی اسرائیل فرسانده استادن که آن البته به اسرائیل خطر آورده استاده است. در گذشته دبرون رو بودیم که جنگ هفتمی اکتبری 2023 سر شد پیش از جنگ شدادناکی که آنها درونده چندین هزار و چند آدم ها را نابود کردن. پیش از آن آنها سر کردن با پفک‌های هوایی فرستادن به سوی اسرائیل. بعد از آن به این پفک‌های هوایی هر خیلی مده ترکنده مانده ذره ها رساندن و آیسته آیسته به سرخط نزدیک شده به اسرائیل بدی آردن. و اسرائیل در این بابت نمیخواهد که هفتم اکتبر تکرار کرده شود. از این سبب وزیر مدافع اسرائیل کاتس به قوی بختری اسرائیل چل را آگاه کرده، گفت که باید اشار شده این مسئله را حل کردنشان شرط، باید که از سکتر عزه به سوی اسرائیل یگان پفکای هوایی یا که یگان ضرر رسانی روی ندید گفته طلب کرد. وزیر خارجه شتات متحده امریکا مارکو روبیو گفته ایستاده است که مایان البته وقتینچه جنگ رو با ایران بس کردنی هستیم و بسیارتری خواهش ما می باشد به گذاره هرمز که در اونجا باید یگان کشتهایی که شتات متحده امریکا می خواهد گذاروندن به طرفای سعودی و چند عرب دولت ها ایران اجازت نداده ایستاده است. همچون یک چند کشتایی که خودی ایران میخواهد بروردن یا که قبول کردن از دیگر دولت ها شتات متحده امریکا اجازت نداده ایستاده است. یعنی این مسئله ای که هرمز در همین روزا هست حل کردنش شرط، تا که اون حل کردن شود شتات متحده امریکا و ایران به سوی سوجوی نمی به حالت سوجوی نمی آیند. و همچنان شتات متحده امریکا گفته است که در دو هفته آخر علاقه شتات ایران کشته های خود را با نفت به دیگر دولت ها برآورده لطاست ایستاده است. و همچنان ایران در همین روزا وزمینه ها دیده ایستاده است که حالتی فینانسی ایران بد شده ایستاده است که آنها نمیتونن فروختن نفت بیگان دولت و آن البته ضرری بسیار به دولت ایران آورده ایستاده است. و همچون دیده ایستادیم که ایران گفته ایستاده است که مایان اگر وزمینی ها از شتات متحده امریکا دیده برایم، یعنی از شتات متحده امریکا قبول کرده شود به ایران که وزمینی ها دوام داده ایستاده باشد، مان البته در نزدیک خاص زیدی هر خیلی قدم های فینانسوی که شتات متحده امریکا با دیگر دولت ها گذرانده ایستاده است، مان البته آن را به آخر میرسانیم گفته معلوم کردند. باز یک معلومات که خاص یک چند دقیقه پیش قبول کرده شد و اون می باشد درباره پسری سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، یائیر نتانیاهو، که در همین روزا در شتات متحده امریکا حیات خود را دوام داده ایستاده است. و معلوم گردید که یک چند طرفداران ایران به یائیر
נתניהו, זה הרר הסונדני בודן, ושתת היום מותי דמר, טלאב קרקי, בועד בזודי, יאיר נתניהו, אז שתת היום מותי דמר, כברו עורדה שבת, ברוי כי ג'וי בודני או בעירון מעלום לשבת, ובאו זה הרר הסונדן לשבת, בפסרי, סרוויזר ישראל, בנימין נתניהו. דר דו הפתי אוכר, פרזינט שתת היום מותי דמר,

در یک پسلکوی عرب ها در مدام یک واقعه با از یک دیپوتات های اسرائیل از پارتی تیونو در تیت توی سکوت شده گذشت که در اونجا یک حیکل جایی یاد آوری به تروریستایی که نابود شدن برپا کرده شد و دیپوتات توی سکوت روزی گذشته این را شکستنی بود با تور و فلسطین ها معلوم کردن که اون البته از قانون بیرون هست و همچنین سوی سکوت در این بابت گفت که من چندین بار از قوی بختری اسرائیل طلب کردم که باید این جایی یادآوری را ویران کنند و آنها ویران کردن من عمده ویران کردنی شدم گفته فکر خود را سوی سکوت بیان کرد. امروز پگوی در تل‌آویو در یک بانک در کوچه سلامه تل‌آویو یک واقعی نادرست شده گذشت که یک مرد به بانک درآمده یک کارکنان رو کارت زده او را یرادار کرد بعدی او را دست گرفتن. معلوم گردید که حالتی تندرستی او بد می باشد از این سبب این کار رو کرد اما نم باشد او را به پلیسی گذراندن و بین یک هفته به او جزا داده می شود. و در آخر در باره که مایان در امین روزا تیورگری خود را دیده استادیم به انتخاباته که 27 اکتبر همین سال شده می گذارد که هم یک چند دیپوتات ها در اینترنت ها در تلکنال ها برامده فکر خود را بیان کرده استادن که باید می خواهند خلق آغازی خود را به آنها دید. و اینی آنها می باشد دیپوتیت نامزدی نو یوناتان فولارد که او می خواهد به پارتی اسرائیل تیلا که رهبر آن می باشد شرن اسکل در این پارتی درامده می خواهد آوازی خلق را چیندن. تکرار کرده گفتنی هستیم که یوناتان فولارد اگه بود از یک آدمایی که اسرائیل در جرمه های شتاتای متدمر چندین سال بود چون شتاتای متدمر که آرو دستگیت چون جسوس اسرائیل و چندین سال ها در جرمه های امریکا بود و چند سال پیش از شتاتای متدمر که آزاد کرده شد و در امین روزا میخواید از یک دیو دپوتت های اسرائیل گردیدند. با میبخشتون باز یک معلوماتی که با ما حاضر قبول کرده شد و میباشد در باره حروبی ایتصفت عرب شمال ایلام میخواد در نزدیکه ها در کتل در باره کتل در عربایت که در اونجا یهودیان برامده نمازخانه میکنند گرچند که این میباشد در دستی یردنی که یردنی در اونجا کارکنان خود را مانده هر بترتیبی که اگر شده گذرد یردنی این را حل میکند و یهودیان در اونجا در سالهای آخر برامده نمازخانی ها میکنند و هست یک چند جاها که از روی قانون یهودیان برامده ممکن است اما نمین روزا عرب شمال ایلیاو میخواد یک کنسا در حربایت برپا کردن باید که یهودیان فقط در اونجا برامدن ماز خانند و نه که در هر خیل جایی که از دین اسرائیل بیرون هست. میدی خدتان معلومات آب و هوا امروز در خیف روزانه 30 شمال 26 درجه گرمی در تل‌آویو 32 24 در برشوه 37 23 در پایتخت امان یروشلایم روزانه 35 شمال 22 درجه گرمی خرمی دلار نظر به شکل به 2 شکل 92 از 3 اگرود و یورو به 3 شکل 44 از 5 اگرود برابر است. شنوندگان محترم مایان کمتر سرود میشنویم بعد از آن از یک زبسایی دکتر میخیل کوکریوف میشنویم.

0: شما مدوان محترم از سبب که مایان وقت ما کم هست و زبیسی که خود درماندنی هستیم اون از ده دقیقه زیاد هست، مایان برنامه همون رو با زبیسی دکتر میخیل کاریف دوام میدیم و دخواد در بر دیگر برنامه همون این سرود رو باز یک بار تکرار کردنی هستیم.
1: سلام، امروز میگفتی که بودم اتورگی کسلی میگرین دردی سری سخت گیم اکرانی میگون بزارتری یترف درد سرش میشود. درد سری هم خیلی که آدمی زاد نمیتونه سویت بزمانده و شوم زوک ها به رزدرژنی میشود، میخواهی که جای تین جای تاریک به رونده. این چهل میشود این سببش جدا بسار معنیه مایه نوت سترکتورش دیستویش به مدرا. این недавно, 4 ма пеш, профессор Ядгаров Иосиф Семенович, Америка бе, член Академии медицинских наук, шон профессор и невролог, завкафедр Анжелонского мединститута, шеф имам. Недавно Аминкас, чтобы нам не вистан, атовырги дардисар, бсёртри атовырги мигрин. Концентрация кедан бсёр материалое, лечениое наве. Абрами имроз ба ми гуфта ги будам, амин ноте структури мозга действи дора, бисортери наследствени фактора мастак, майне амхили зонош, тверди мозгава оболочка мо мегим, сасудош, через раздражеца мишо, ин варам мекуне, воспаление мете, внутричерепное давление балансу до наш мункин, йо пашу до наш мункин. Вот амхили заднечерепной ямке раздражение шо до наш мункин, там дарди сар, یا طرف با دردی گردن هم میشو. این به میشو که بتو میشو قد میکنن بعدی قد کدنشان سوخ شدنشان میکنن. میگرینی پریستوپش دو سه ساعت تا سه روزه پردازات شدنش ممکن. این میشو سپازم تسودو میشو. میشو گردن مشتو سپازم شدنش ممکن. ما بسه رفتیم با внутричерепное давление, баланс у нас мумкин, я пас у нас мумкин, смешанный форум мумкин, неврологический форум, дарцашинок, там психологический признак ошанства. Психологическое медро, например, зифо, печь амурдош у нас он, дросерос печь, уже ино чувствует мекуна. Слабый, недомогание мешо, бетон мешон, холошон мебаре, восприятиешон нормес, концентрациешон нормес, а он уже начало мигрень шо нашо мунки. Вот. Мигрень дунё бы джо бисор шо дарафсоде. Ар як дата, биста одам дунё бы амин дарди сарка да нашо мунки. Домён ин хар бис сит одамор приступ мигрень влашты нашо мунки. Вот. Мигрень озер последний амин информация брои منگانونش هم خیلی شده که مدرو این به پاتگینز منگانونش به تلاموس این کار به مدرو ماینه استرکتورش تلاموس میگین بعد مدرو ستول موزگه مدرو گزه موخ میگین یا کارگلاونوی موزگه رزدرژینی شدهش ممکن اینا زوک شون به سویت به بعد زنف خوب به تیر رزدرژینوش ممکن лимбический система характер медро, потому что депрессия, мешо на лимбической системе ждражу. Вот мешо активация, мешо ноцицептивный рецептор мигрень, а так аура в темегун, без аура. Аура, что есть, пеша мигрень, приступ мигрень, ино мебинан, им чехер сурото, шмошон бе, йоко полоско мебинан, свет раздражения мебинан, цветной суротом мебинан. Ин, уди, аура мегимина. Вот. Аура, что наш бег, даже сам, что наш мумкин, аура, як рос, то як до наш мумкин. Вот. Имбе мебро, АТФ, штыки модо, глютамат мебро, калий, водород, бурни нейронов, инки бисор, что так, کالی هم همین کلیتکه بولش رو بسار شکوش رفتن این برام میکنونه کلیتکه و سسودیستی رشده نمیتی بعد این ممنت به پپتید گفتگی گین است کالسی تنین خوش می شود گی به اکسیداز ازوتی این سکرشن سی جی ار پی میگون این کی پیدا شد این هم خوز مکنونه پریستوپ میگرینه این پریستوپ بسیارتری آدم ها سرینی هجده بیز بعد آدم های میان سال هم شدن آشان ممکن میتودی که میگرین به حضرانگی وقت به لیچینش هم تختیر دیگه شده رفتا از به دورو لیچینه پیش برو به دورو این فیزیوتراپی میدرو لکازا میدرو همین جایوی درمی که دیگه магнитне стимуляция медро електрическе нейростимуляция медро вот акупунктура ё созан лечение мегим физиотерапия массаж мекнан сэрэ вот воротниковый зонушен вот профилактически медикаментозные лечения маздак профилактически пеш а приступ суданаш одомой мигрин кис касаластан бета блокер кальций чанел блокер метян антидепрессант ментиан, антиконвульсант ментиан, витамин группы В, магний ментиан, ботулы токсин дуфтыки лечения, так ботокс, и нам укол мекунан, бистесита джойобе, специалиста невролога и намедонан, им приступы дума, сема, профилактика, мекунан, не мете шудан брои. Например, приступ шудак, вахти приступ читодан дакорд. Триптан муфтеги довру астак, суматриптан ва аналогош. Антагонистои рецепта CGRP доврио и нал. Уброгепант и римагепант. Ино ин доврио вахтики приступ шудак, даров додан дакор. Астак, кдон вахт додан дакор? Агар средни тяжелый вазвин форум боше, ё средни форум боше, легкий форум бе, обычный добрый охотан такой. Я опталгин, акамол, антиинфламаторный мегим, артофен, ибуфен, муфтеги добрый охотан, бадя охот. А гарки средний тяжелый форум больше, вазин форум больше, уброд гепан, римак гепан метян, и добрый охотан, бустаравтим, и на яхте таблетка метян, вот, агар бамьоны яхта дусан на гудуре, دویم دوزشیم دوزنوشا ممکن این دوریوی نال دوریوی نال این پروفیسر یادگارو یو سیمونش همینه همیشه نویسته دادن این دوریو نامشون گیپن گفتگی میدران میان این با پنشتی خیلی دورو هستن گیپت تکسیسی میگون اینه کسلوی خرانیسکی پوچنی نیدست هست پیچونشی نیدست هستن به تیرولی فرمش به نمیتیم یوکی فرمش به ممکن دادن این گپان تو گفته که اوبر گپان ریبا گپان کامل گفته رفت سازیم این پیون پکلینی لیچینی های میگرین به این دوری های ناس هم یاردمش هم سرو نو پا بوشنی یولینیش هم هستک سلابیش میشون درشون بیتوشنشون ممکن دانوشون خوشنوشون ممکن یا دلیکی درکی شیطان کدرشون نو کمید می گوگوش دو نشان ممکن بمه این دوریای ایرترامیتین که ممکن نیست خوردن چونکه پابوش نیولینش بسیار تر میشه بعد انتی ارتمیست که دوری اختی ممکن نیست بر بیتورات اختی نیست گری فروت سوکتی ممکن نیست این تاثیرش پابوش نیولینش بسیار تر میشه بعض اکی پند گفتی که دوره سیون پکلینی دوریاش نه ممکن این تایمی که این دوریا اگر مثلا تریپتان سوماتریپتان دوریا اگر یوردان میتین همین دوریا ما میتین مثلا سوماتریپتان دوش پنج ساعت تو ساعت میلی گرام دودن ممکن درخ اف ممکن دودن چیز بینی ایتیاز داک اینترنازال میگم جو میگفتی که تابلیت که دونیم پنج میلی گرام روز یک بار دو بار ممکن در ریزاو گفته که دوریا اینا تریپتانوبا میدران این گروپ تریپتانوبا ارگوتی گفته که ارگتامین دیگیدرو ارگتامین گفته که دوریا این دوریای پیرو پکلینی ارگتامین و دیگر ارگتامین باشه 15-20 کپلی ممکن دادن اوکتی در نیسر که نچال شده آدمی زود میگرین سردرد که دیگه اینه چوزمیش که دمش دکار نیست. در رو سری آوشه گفته همین دوری های خوردن دکار. کی میتی این دوری های؟ این دوری های میتی نیوروپاتولوگ. ابراهیمین آدم هایی که میگرین که سردرد میکنن کسیلی هستن. اینا پیش نیورولوگ وجه نبودنی با هستن. اگر نرفته باشن ابیزاتن رفتنشون دکار. اینا با افتد میکنن خونه دو پرسه سودوی گردنه سیتی کلاشون رو میکنن. بعد الکترونسفالوگرافی هم میکنن همین ها به یرشه دیاغنز میمونن ای اسموتر کده انامزشان رو گیشته دیاغنز مونده ما میدانیم که اگر دیاغنزی توبری شوه این 50% چینه همکلی پتودی ناو حاضر ما میگوشتی گیشتم که این کتاب پروفیسر یادگار رو ما خوندم کتابش نامش گلانوی بول جدو انترستی ما اسرائیل بام این کتاب اومه اگر با کمش که سوال باشه اگر اطوری همین ما جوابش دادن همون ممکن اما ما سلامت باشیم.
0: شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن با آخر رسید. شلوم می رادیو کن.